0: عبداللہ بھنگوار کے بھی وعلیکم السلام سب نے سکھر والے کی طرف تھینک یو سو مچ بالکل جناب سبھی سنگر ہوا عبداللہ بھنگوار صاحب فرام کند کوٹ اور تم بھی مجھے کال کر سکو تھا 03000113488 وٹھوں تھا شو دی نیکسٹ کال ائی چوں تھا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کون ہمارے ساتھ
1: لبنا
0: تھی لبنا گل ہائی تھی لبنا بھین کیڑا حال چال ہے تما جا ٹھیک ٹھاک ہے ہو آئی ایم سو سوری چھو تا تماں جڑا پیارا پیارا جکا ہن بہن بھار اساں کے کال کندا ہن نا ان لائے لائن تمام گھنی بزی ہوندی ہے
1: پپا کال ہن ونی اساں با ان سنت جے وری گرمی وری دی اس پائیں پپا گرمی بے شدی کلی
0: ونی واقعی گرمی بے ہوش تھی کندی ونی اللہ سائیں کا دعا بھی تو گرو نے ادی تا گرمی گھٹ دی ونی
1: جی جی گرمی گھٹے تھی نہیں پر اساں تی گرمی تو با کر ونی
0: چھو بلا تما کاتے بیٹھا ہو خیرپور میں گرمی الہی آ ہوتے اتے بھی الہی آ
1: اے دی گرمی تو اسا پائیے سا ادی کڈے
0: اللہ سائیں بھلائی کندو یو بتاؤ چھا کندا ہو لبنا بہنا
1: ماں
0: تو نے تھی نکاو کئی تما تے ماں ماں برت بھریندیاں اچھا برت بھریندا اچھا تما اوہی لبنا جے کا برت بھریندیا
1: جی جی برت بھرینا اور ریلیز بنا اگٹ ٹائم دا ہوں کٹو میں تے ہو کنا ہوں وائن نا ہوں
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: کنی ہوں بھرینا اور مالا بھرینا سب بھرینا
0: ہوں ماشاءاللہ تمام گھنی ٹیلنٹڈ اساں سا ادی ہے جے کا اجا ادی تو یو وکڑو تھا منا مارکیٹ میں شو کی لگے دو آپ تھینک یو سو مچ ادی تمہاں جو اسٹائل تمام گھنو مکے پسند آیو ہتت یو ہتت چھاؤں دو آپ
1: پسند
0: نہیں ہوتے نا ہتت وی آئی پی آپ
1: جی جی
0: اوکے اوکے اچھا لبنا بہن ماں احمد مغل جو گانو تو ہلایا کہیں جے نالے تے کرنا چاہو
1: اساں جے تاں گانو بدرا ہن جو تانی تے دجو
0: کہیں جو
1: تانی تے دجو گانو تاں کے بدایم تاں او ہلائے جو
0: اچھا مکے بدھایو گانو
1: کیوں جانے کیوں